Jakub, ja si moment, Piko. Pijok, ja moment, Piko. No, no, no, uwa, ino. Si umawan ka, Timo. Mamo, ya, doya. Ha! Ha! Ha!